0: ahramenge jamsu salama kore aminda rakta the ozon patala himaye kore duniya ka
1: dilon de mehnat matta ka ozon ay rahmat tatta ka khiyat kurawa
0: ozon patala netijena raal ne keka dilon me ke ifada